0: بستی حضرت نظام الدین میں صوفی سنت حضرت نظام الدین اولیاء کے 723ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں. عرس کے دوسرے دن کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست سنوانے کے لیے اب ہم آپ کو بستی حضرت نظام الدین عرس محل لیے چلتے ہیں. تو آئیے عرس محل چلیں.
1: مال میں سب لائے تھے محشر میں عبادت, میں لایا تھا لکھا ہوا محبوب الہی, میں لایا تھا لکھا ہوا محبوب الہی. اعمال میں سب لائے تھے محشر میں عبادت, میں لایا تھا لکھا ہوا محبوب الہی, میں لایا تھا لکھا ہوا, میں لایا تھا لکھا ہوا محبوب الہی. اعمال میں سب لائے تھے محشر میں عبادت, میں لایا تھا لکھا ہوا محبوب الہی, میں لایا تھا لکھا ہوا محبوب الہی, میں لایا تھا لکھا ہوا محبوب الہی. بانٹے گا اس کے پنجتن پاک کی دولت, بانٹے گا اس کے پنجتن پاک کی دولت, جو آپ کا ہو جائے گا محبوب الہی, جو آپ کا ہو جائے گا محبوب الہی. بانٹے گا اس کے پنجتن پاک کی دولت, جو آپ کا ہو جائے گا محبوب الہی. جو ہو گیا ہے دل سے نظامی و نیازی, جو ہو گیا ہے دل سے نظامی و نیازی, حق اس کو نظر آ گیا محبوب الہی, حق اس کو نظر آ گیا محبوب الہی. کرنے لگی طواف میرے دل کی دھڑکنیں, کرنے لگی طواف میرے دل کی دھڑکنیں, جب تم پہ فدا ہو گیا محبوب الہی, جب تم پہ فدا ہو گیا محبوب الہی, جب تم پہ فدا ہو گیا محبوب الہی. مقتا پیش ہے کہ راضی ہے نیازی بھی فریدی بھی اس لیے, راضی ہے نیازی بھی فریدی بھی اس لیے, دامن کو بھر کے جائے گا محبوب الہی, دامن کو بھر کے جائے گا محبوب الہی, دامن کو بھر کے جائے گا محبوب الہی.
2: جناب رضی میاں نیازی سے ان کا منقبتی کلام آپ سن رہے تھے. اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب یوسف حسین فہمی صاحب کو. جناب یوسف حسین فہمی.
3: حضرات گرامی, بارگاہ محبوب الہی میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, آپ کی توجہ کا طالب ہوں. کہ دل میں حسرت ہے کہ ایک بار زیارت ہو جائے, کہ دل میں حسرت ہے کہ ایک بار زیارت ہو جائے, ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں کرامت ہو جائے, ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں کرامت ہو جائے. اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے, ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے, ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے. اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے, ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے. اور ایک چار مصرے پڑھنے کی اور اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا, میں خانقاہ نیازیہ کا اندھا ترین غلام ہوں. ہم نظامی ہیں میاں, جان لیے جاتے ہیں کہ ہم نظامی ہیں میاں, جان